starije buo, smeše se mnogo, publiката вечер на издяланата кукла.

Арлекин, Арлекино гледа всяка вечер плахо стария буа с молищи очи. Той едно сърце него да издяла, за да може да се влюби в мен.

Трог над от молбите му було, веднъж го взе в своите ръце и в твърдото безчувствено дърво зле той издяла мъничко сърце. Арлетин обикна куклата мели и в любов безкрайна нежно засия.